0: o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, pois no programa con Aimar Bretos sobre o que onte decidían, que era poñer unha denuncia ao home que o agredeu pois o pasado sábado. Señor Varela, moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Creo que acaba de sair vostede do xuzgado ahora mismo, do... Sí.
1: Da comisaría de Policía Nacional, sí, para formalizar a denuncia polo desagradable suceso do outro día.
0: Que ocorreu, señor Varela?
1: Bueno, en primeiro lugar, pois, dende logo foi, como decía, unha situación desagradable na que, pois, estábamos a sobre 7-8 da tarde, pois, de celebración de, pois, do cumpleaños dun dos concelleiros do goberno municipal, e unha persoa pois se acercou pola espalda, deume un par de golpes na espalda, e lle preguntei por que facía eso, se encarou, botoume a man ao cuello, e, bueno, pois aí empezou a gritar rojos de mierda e máis apelativos, e, bueno, pois separaron a xente que estaba comigo, e, pois empezou a pelear con algúns deles, dixenlle que iba a chamar a policía, e se foi. Foi unha situación moi desagradable, porque, ademais, bueno, pois era un ambiente festivo na que se veu, dende logo, pois afectado, e ademais, pois, dende logo, algo que tamén para mí importante, que era que estaba a miña filla aí diante, e non ten por que un neno pequeno ver esas, unha nena pequena en este caso, ver esas circunstancias.
0: Quen cree que foi agredido, señor Varela? A persona ou a quen representa esa persona?
1: Non, o cargo. Eu teño moi claro que isto é pois un foi polo meu cargo. Eu esa persoa xa se llevo todo unha vez do pleno, tamén pois por insultos á corporación e por terminoloxías que non se debe usar no pleno, como sacar unha pistola. Dende logo, claro, decir, cando está falando de rojos de merda, pois está falando do goberno municipal por ser socialistas, e a situación evidentemente non era hacia mí como persoa, sino como cargo, ademais de todas esas mensaxes que pois que hoxe me enterei, a verdade, que non tiña constancia, pero así tamén pois se reflexan na denuncia, pois insultos continuos nas redes sociais hacia min por ser o alcalde Vilagarcía, evidentemente.
0: Tivo que pensalo vostede moito?
1: Tuvo, sí, claro. Eu pensei, non é unha situación agradable. Eu normalmente pois prefiro, sobre todo ademais sabía da repercusión que podía ter, efectivamente está tendo. Eu prefiro falar de Vilagarcía, das cousas que se están facendo por Vilagarcía, de o que nos interesa a todos os cidadáns, pero desafortunadamente, pois despois de meditalo, dixen que o máis responsable era pois facelo público despois e denuncialo, porque, bueno, afortunadamente pois a min pois, bueno, aparte de unha situación desagradable que me collera polo pescozo e os golpes, non teño lesións para ir ao hospital, pero en algún momento, si non poñemos a voz de alerta, vai acabar pasando algo grave. Alguna vez alguén, en vez de coa man, vai a vir con algún arma e vai a pasar algo. É momento de pensar que o que estamos facendo como sociedade, que non podemos normalizar os discursos de odio, non podemos normalizar os insultos, non podemos normalizar que alguén se dirixa pola rúa ninguén chamándolle rojo de merda ou o que se lle ocurra. Eso non podemos aceptarlo como sociedade.
0: Señor Varela, aquella frase que, bueno, ao principio era de aquellos polvos, ahora de aquellos barros vienen estos lodos, habría que reducir un poquillo a agresión verbal entre os representantes políticos para que non chegue así a cidadanía?
1: Eu creo que o levo dicindo tempo, creo que o levamos alertando, polo menos eu personalmente o levo alertando tempo, que ese extremismo na política, que eses aires que están chegando, moitos deles pois evidentemente teñen que ver coa política nacional. Esas berros en el que pois se pode insultar ao presidente do goberno chamándolle fillo de despois o ridiculicemos, estemos dicindo que me refería a fruta, nos riamos, tratando de deshumanizar ao que non é o teu enemigo, sino pois é un adversario político, alguén que pensa diferente. No momento no que nos estamos rindo dos insultos, creo que franqueamos unha línea que nunca debimos pasar, e eso se eleva a todas as partes da política. Dende logo, levo 11 anos, nunca me había sucedido nada parecido en 11 anos, pero certo que tamén, pois non fai tanto, un par de anos tamén alguén na rúa me gritou rojo de mierda.

0: crisis. Creo que eso é fruto, consecuencia do que estamos vivindo nestes momentos na política. Eu sigo defendendo a política, sigo defendendo que a ferramenta máis útil que temos os cidadáns, que a maneira de transformar as cousas, que é, pois, neste caso, a ferramenta dos que non teñen nada, dende logo. Pero, bueno, dende logo, se eso non pode levar o insulto a descalificación e moito menos a agresión. Non é solamente que non foi unha trifulca na rúa inocente, senón foi un golpe por ser o alcalde Vila García. Dende logo, pois, as mensaxes que decía ese veciño, pois, é o que está escoitando, supoño, a maioría da sociedade española, de rojos de mierda e máis. Pois alusións ao noso partido, ao Partido Socialista.
1: Isto que nos está contando, que é fruto dunha reflexión, que foi o que levou a vostede a presentar esta denuncia na policía, logo?
0: Bueno, o primeiro impulso, xa o digo, é dicir, non é de plato de buen gusto. A mí non me apetecía, ou non me apetece personalmente, pois hoxe ter que estar contando o que sucedeu. Onte atendí 40.000 chamadas falando do mesmo, ou decías ao principio, pois te falei hoxe pola mañán no voso medio a nivel nacional, pero non é algo que sea plato de buen gusto. Prefiro falar de a política e o bo que ten a política, non as cuestións malas. Pero fixen, dende logo, por responsabilidade, porque si pasamos esto por alto, pois outro día vai a suceder algo máis grave. Non ten por que ser na nosa cidade, dende logo, que é unha cidade tranquila e a maioría da xente encantadora. Moitísima xente me parou hoxe pola rúa para decir que estaba a súa solidaridade, o seu cariño, centos de mostras de cariño, tanto por WhatsApp como teléfono, como ora os veciños pola rúa. Pero, dende logo, pois, isto pode suceder tamén en outros lados, e, bueno, creo que todos temos que ese deber moral de aos que están cruzando unha liña, decirle que non, que por aí non.
1: Alberto Varela, alcalde de Vila García, presidente tamén da FEGAN. Esta mañán anunciábase a convocatoria das eleccións xerais para o próximo 29 de novembro. Cando escoitou algo, pensou podernos...
0: Bueno, hoy teño un día complicado, non quero decir, para mí non foi un fin de semana sinxelo, a verdade, tal, bueno, as decisións. Eu que espero é que agora que é unha campaña electoral convocada, pois a xente falemos do que importa aos cidadáns, falemos de vivenda, falemos de sanidade, falemos de educación, falemos de todo o que queiran, pero, dende logo, pois, sin cruzar liñas como insulto a descalificación, que o que, bueno, polo que nos me leva hoxe a estar falando aquí, deste tema, que respetemos aos que pensan diferente, que sexamos capaces de debatir, de confrontar ideas, pero non confrontalos con os puños ni cos insultos.
1: Bueno, pues dentro de un minuto temos a opinión. Señor Varela, moitas gracias por estar connosco agora mesmo hoy por hoy.
0: Moitas gracias a todos.
1: Adeus. Digo que, pues eso, en un minuto temos ao tempo da opinión. Si queren vertelas vostedes, pues os teléfonos son o 986-108-100, 986-108-101, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, emisora que están sintonizando agora mesmo, e Radio Pontevedra de Zabeiros. En uns segundos, a opinión.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos...
4: Granada entempada, a 1,29 euros o quilo.
5: Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados, en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra, a Estrada, Lalín, o Carballiño, e Santiago.
6: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

0: minutos, que tal de personas que veñen á festa do marisco nas taquillas, que vostede, do que é vostede responsable?
1: Bons días, Eloi. Ben, a ver, hoxe é lunes, pero a pesar de ser lunes, como tamén coincide que é festivo ali en Portugal, aquí ao lado na terra irmán, pois estamos tendo bastante afluencia de xente do outro lado da raia e tamén de excursións aquí organizadas. Bueno, pois para ser luns estamos indo ben, non hai queixo.
0: E o fin de semana, bueno, o fin de semana dende o xoves que empezou, que xa levamos 4 días de festa do marisco, non? Sí. Que tal foron estes 4 días, señor Mouriño?
1: Bueno, pois moi ben, hai que... non sei se falaba contigo con un compañeiro teu outro día e efectivamente a demanda que había dos hoteles e dos restaurantes de abrir xa os xoves pola mañán, porque había pois moita xente que xa demandaba a apertura antes, funcionou moi ben, e o resto da semana pois funcionou estupendamente. O sábado, por suposto, un día de abarrote de moitísima xente, pero teño que decir que non houbo excesivas colas nin para sacar os tickets nin os produtos, e a verdade é que estamos, bueno, pois bastante contentos por como está indo a festa este ano en canto a funcionamento e en canto a ventas tamén, claro.
0: E que, xe Mouriño, pensando nas colas, mentre te posa ela, colles o folleto, dices ti que queres, collemos unha destas, unha daquelas, outras que xe che toca, non? O sea que a cousa vai como moi fluida, non é unha espera aí, unha cola esperando, bueno, esa é a sensación, incluso nos días de máis afluencia.
1: Básicamente, bueno, pois pues sempre hai colas, porque a xente chega ás caixas e a veces pues, ten preguntas, explicarlle como funciona, pero cada vez hai máis xente que xa sabe como funcionamos, hai máis xente que xa utiliza o pedido previo, o código QR, entón cando chega a caixa solo é enfocar e xa saca os tickets, paga e xa marcha. Entonces, bueno, sí que funciona así. Evidentemente que ao ser unha festa, no de que unha das súas características e además de calidade onde o produto se cociña aí ao vivo in situ, pois lógicamente hai produtos que teñen un pouco máis de cola, porque claro, as hamburiñas teñen que facerse na plancha, as navallas igual, entonces bueno, pois hai produtos que teñen un pouco máis de cola. A vieira, pois si faz unha fornada de vieiras e se acaba, pois tens que esperar un pouquiño. Bueno, sempre están facendo, pero sempre hai un pouquiño de cola en algúns produtos, pero lévase ben, non. Este ano a verdade que está sendo moi fluida, non hai moita queixa.
0: Que tal van os mexillóns tigres? Eso salen rápido ou hai que esperar moito tamén?
1: Os mexillóns tigres, aparte de saber moi ben e teñen ese punto picante, salen rápido. Hai que decir que, por exemplo, onte agotáronse. Hai que pensar que o mexillón tigre, a diferencia, por exemplo, da croqueta, que se elabora, bueno, pois dunha forma máis, se queres, un pouco máis industrial, digamos, o mexilón tigre elabórase un a un manualmente. Entonces, bueno, son moitos mexilóns tigres. Pensade que levamos a día de hoxe, bueno, cos datos de onta noite, sí, vendidos máis de 1.550 unidades de mexilóns tigres. Se multiplicas por 10, pois dache a cantidade de mexilóns tigres que tuveron que facer no obrador os de Amegrove, que son os que teñen o mexilón tigre.
0: Había que preguntar a eles, pero unha curiosidade, porque cando vai, como non sei, cuberto con toda esa fariña arredor, a cuncha ve moi limpa. Limpa antes,
1: sí,
0: ou que, sí?
1: Sí, claro, por eso digo que é unha elaboración que lles leva máis tempo. A cuncha ten que lavarse, ten que pasar por un proceso de lavado, e logo a masa se rellena unha a unha a man, non hai outra maneira.
0: Sí. Xo Mourinho, a festa do marisco do Grove, a ver, os que van, que? Teñen que ter algún sueldo ou teñen que dar... Cal é a media de edade das personas, ou cal podía ser esa franxa de edad dos que visitan a festa do marisco do Grove, señor Mouriño?
1: Bueno, vamos a ver, hai para todas as idades, e evidentemente unha festa pola semana, por exemplo, pois efectivamente hai moita excursión de xente maior, incluso de xente xubilada, que pode pois poñerse aí. Hai paquetes turísticos que incluyen a visita a Santiago, a estancia dous días no Grove, a festa do marisco, incluso a visita a San Froilán, que decir, como se fose, digamos, un tour de 4 días. Entón, ese tipo de excursións e de paquetes turísticos son pensados pois un pouco na xente que está xubilada, que son a clientela pola semana. Pero desde que o Concello do Grove está facendo o ciclo de concertos,

0: por exemplo, onte con SES ou o Benres que estuvo no Benouro, pois tamén é xente nova que acude ao concierto e que aproveita para parar e para degustar marisco no Grove. Entonces diría que hai para todas as cidades. E en canto ao precio, obviamente o marisco non é un produto barato, non pode serlo, porque o traballo que pasan os percebeiros para apañar o percebe, que decir, todo eso hai que pagalo, pero sin ser un produto barato, hai que decir que a Festa do Marisco do Grove mantén os precios axustados para, digamos que para que todo mundo poida degustar marisco e poida saborear unha boa mariscada, e eu penso que todo mundo pode vir ao Grove e comprobar. E bueno, pues, eu creo que ata para todos os bolsos.
1: Para todos, verdad, sí. Pero estamos vendo, porque primeiro, decía vostede agora que moitos xa co código QR xa van facendo. Isto non son por dinosaurios, que xos tardamos un pouco máis, non imos ali cos papéis.
0: Pero, o sea, non, pero nos temos aberto todos os sistemas de pedido, Si non tens problema, podes vir sin ningún problema, porque si non é con código QR, é cantando os produtos nas caixas, sí, ou marcándos cun bolígrafo no papel, uh-huh, está adaptado para que todo o mundo...
1: Que sí, pero di que se utiliza moito esta ferramenta, e outro día, cando falábamos con vostede, pois dabas unha circunstancia, era o venres, non? Que levaban vostedes tanto vendido, o sea, a unha cantidad moi semellante con tarxetas como con diñeiro, con tan cash, vamos, non?
0: Sí. Este vai ser o primeiro ano, porque agora xa vai por riba, este vai ser eloi o primeiro ano donde a cantidad pagada con tarxetas supera ampliamente o efectivo. O outro día íbamos 50-50, agora temos que decir que xa vai moito máis en pago con tarxetas. Creo que dentro de pouco igual hasta sobramos os das caixas.
1: Sí, bueno, cantos sodes, por certo, nas caixas, señor?
0: Sí, nas caixas pola semana hai 8 caixas traballando seguido, e o fin de semana ampliamos o doble, 15 caixas no que é o recinto de caixas, e temos unha caixa rápida, porque, bueno, pues, o fin de semana sempre hai máis colas, e logo estás ali e resulta que se te acabou a bebida ou que te olvidaste do postre. Entón temos unha caixa rápida exclusivamente para a venta do que sería bebidas, pan e postres, e que non teñas que facer cola de novo para digamos, ese produto.
1: Que din os números na cantidade de tiques vendidos nestes 4 días, bueno, se xa o quinto de Festa do Marisco do Grove? Que datos ten destes últimos 4? Hoxe ten os de hoxe, señor Mouriño?
0: Non, hoxe ainda estamos traballando, pero podo xe dicir con datos de onta a noite, digamos, cerrados. Claro, os números son así un pouco fríos, pero dá unha idea do que significa, que decir, as caixas de venta de tiques emitiron 11.216 pedidos, o sea, que sería atendida, xente atendida, 11.216 pedidos, o que supón, un segundinho, 71.674 tiques, racións. Claro, en estas 71.000 están tamén contados os vasos, os cubertos, que das caixas de venta de tiques saliron 71.600 tiques. O tique medio, que é, digamos, a comanda media do que veñen as caixas, é de 42,20 euros. E a día de onte levábamos recaudados 473.000
1: euros. 473.000
0: euros. Sí. ¿Y eso? O cal nos dá unha idea de que do volumen que significa a Festa do Marisco. Non só quero decir para as carpas, pensade que detrás da Festa do Marisco están as panaderías do Grove, que son as que nos fan o pan, as empanadas, as reposterías, as pastelerías do Grove que nos fan os postres, as depuradoras, e fundamentalmente, lóxicamente, a cofradía do Grove e toda a xente que nos suministra o marisco para a festa.
1: E con 473.000 euros en 4 días que levamos, podemos chegar a pre, saca ese resultado, ou hai pérdidas? Como é?
0: Bueno, a mí non me gusta decir que hai pérdidas, esa é unha discusión que teño con moita xente. A Festa do Marisco, hai que pagar os conciertos, as cartas, hai que pagar o personal, e logo hai que pagar todo o marisco que se compra. Entonces,
1: que non está barato, que non está barato, non?
0: Que non está barato, e encima non podes vender para ganar, sino que tens que vender para que, digamos, para que a xente poida pagalo, poida degustalo, e as empresas do Grove poidan traballar. Entonces, que un concello poida asumir 100.000 ou cento e pico mil euros para que durante 12 días toda a comarca, todos os hoteles, os restaurantes estén cheos de xente, os barcos de pasaxe estén funcionando como se pose o pleno mes de agosto, non é máis que vir ao Grove e ver todas as cafeterías cheas, os barcos de pasaxe saindo entrando no porto, o tren turístico dando volta seguido cheo de xente, todos os comercios do Grove que teñen aquí a súa feira de Grove Stock e Grove Makers traballando. Bueno, pois eu creo que máis que unha perda para o concello a festa, significa unha inversión para alargar a temporada estival durante 15 días. A verdade é que isto xa é anterior a min, toda a xente que diseñou esta festa e que a puxo no calendario no mes de outubro e que logo diseñou todo o sistema de venta de tiques e tal, temos que estar moi agradecidos porque consiguen poñer o Grove no mapa durante 15 días fora de temporada. Poucos eventos hai que desestacionalicen o turismo como a festa do marisco.
1: Pois con estas cifras a min gustaríame pasarle un recado a aqueles que din das festas gastronómicas en xeral, non? Pero a veces da festa do marisco dice, bueno, dice, non creo que en 4 días haxa 11.216 personas ou pedidos, non?
0: Personas hai máis, personas que se acercan á caixa, lógicamente.
1: Por eso. Decide vostede que tiques si son 71.000 que non sepa moita onde van, ¿no? Bueno, pois multiplicando por tres a cantidad, chégase ben, ¿eh? Pero bueno, é o que dice vostede.
0: Pois é moi probable que acabemos multiplicando por tres a cantidad. Pensade que o fin de semana que ven promete ser un fin de semana intenso, de habendo ponte e todo eso. Entonces, bueno, oxalá.
1: Pues Ramón Mouriño, responsable das caixas e venta de tiques na festa do marisco do Grove, festa de interés nacional, turístico, de interés turístico nacional e de interés nacional, gastronómico ademais tamén, que aínda nos quedan dúas partes máis de festa do marisco. Levamos unha, aínda nos quedan pois 8 días por diante.
0: O sea, aínda lle dá tempo a todos os radiovintes a pasarse polo Grove e facernos unha visita, están convidados.
1: Pois moitas gracias. Agora que hai bastante xente, 2 menos 10 ou 2 menos 20, digo, xa están
0: convidados. Agora estamos traballando,
1: en boa hora, ¿no?
0: Estamos en plena faena.
1: Moi ben, pois moitas gracias, Mouriño. Moi bons días.
0: Nada, adeus, a vos, gracias.
2: Hoy por hoy, Arosa. Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Olmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna. ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso. Casais, ferretería y alta seguridad en Boiro. Además, copia de llaves y mandos para coche. Casais Boiro, con aparcamiento gratuito en el parking del ayuntamiento. Maquinaria profesional Stanley Fatmax y puertas de seguridad y acorazadas Cadma. Alta tecnología y fácil instalación. Casais en Boiro, ferretería y seguridad.
5: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339, conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: En Campados, avenida Villa García, y en Villa García, avenida Pontevedra.
7: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como la pera Conferencia del Bierzo a 1,65 euros el kilo. ¡Son las ofertas!
8: Freud, el súper de casa.
7: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
9: Descubre el verdadero ahorro en Alcampo Vila García de Arousa. La mayor oferta de productos frescos de garantía y calidad al mejor precio.
10: Todo lo que necesitas de lunes a sábado de 9 a 22 horas. Te esperamos.
11: Alcampo Vilagarcía y alcampo.es.
10: Alcampo.

0: Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Campaña Emprende Galicia. Formación, experiencia y trabajo para emprender en Galicia. Transforma a tu formación e experiencia en negocios rentables. Actamar, Asociación Galega de Trabajadores Autónomos y del Mar.
2: Campaña financiada por la Xunta de Galicia.
3: Son las 2 de la tarde, menos 17 minutos, acabase de presentar una nueva edición de Castes, Feira do Viño. Saudamos a José Dieste, organizador y director también del festival, porque alrededor del viño también hay música. Señor Dieste, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal estamos?
3: Pues muy bien, esperábamoslo aquí, pero pues fueronse retrasando las cosas.
4: Sí, retrasándose las cosas do directo, retraso desde siempre. Bueno, había moito xeamento político, me refiero que non chegaba a tempo, demais, e por eso non poden estar aí con vos con a casa.
3: No, tranquilo. Bueno, porque entre outras cousas tamén estaba o alcalde de Vila García, ¿no?
4: Aí na presentación. Sí, exacto.
3: Xa. Bueno. Como vai a ser este ano? Algo semellante, vaise cambiando, vais adaptando ás demandas, como se fai isto, señor Dieste?
4: Pois vais adaptando un pouco a complexidade da feira en sí. A feira non é unha feira en sí, sino é un reparto de moitas actividades que cada ano crece de unha maneira estratosférica, ao fin e ao cabo. A idea de Cases é intentar promulgar o viño en todas as vertientes posibles, divulgar fora da nosa autonomía, da nosa localidade, e obviamente tamén divulgar tamén ao público xeral a cultura do viño aquí en Vila García, por exemplo. Son cosas complexas porque a feira é o epicentro, fin o cabo, que cando esa gran festividade, cando veñen máis de 100 adegas vidas en un 60% de, lógicamente, de Galicia, das mellores adegas de Galicia, acompañan tamén unha das mellores adegas de España, Portugal, Francia, Italia, Alemania. Este ano ven, temos como invitados a como zona vitivinícola Canarias, por exemplo. Nese epicentro pasan moitas cousas. Nos últimos anos acércase moito moito inquieto do mundo do viño, xa que non coñeza máis ou menos. Eu penso que é algo que se está abrindo un pouco a cabeza a xente para probar novos viños, experimentar ao fin e ao cabo na cultura do viño, que é importante tamén ver outro tipo de perfiles de gustos e demais, e que a veces nos sorprenden. Ampliando todo eso, pues naceu fai xa 4 anos o tema do musical, porque vimos a oportunidade ou a necesidade tamén de que o momento de ocio pues tamén se teña cabida ao mundo do viño. Sempre se asocia a festivais, este tipo de cousas, a destilados únicamente, a cervexa. Unha pena que en unha zona vinícola como é as Rías Baixas e demais, que non haya unha presencia fuerte do viño neste tipo de festivales organizados, me refiro. Digo que este ano pues nos acompañará Luis Fergán, por exemplo, Marilia Monzón, os carismáticos, da casa Monorius Dop, ven tamén de Love of Lesbian Hooligan, un CTJ de Love of Lesbian, os nosos compañeros de House, de aquí de Vila García tamén. E logo, isto regado cos mellores viños de Galicia, lóxicamente.
3: Ajá. Decía vostede, non? A cervexa. Que facemos coa xente nova? Máis nova, digo. Enténdame, nova, non sí. Nova, Maiores de, pero... A tos 35, 40 anos.
4: Sempre falo de consumo moderado, lóxicamente, sí. Pero buscar calidade. Penso que este público pues ainda non encontrou o seu perfil de viños, pero normalmente sempre te metes no mundo do viño un pouco cando vas a unha cea, de alguna maneira desaparece un pouco desas mesas a veces o tema do viño, porque se creou nel como algo elitista que non é, nin parecido, ao fin e ao cabo. Penso que o discurso cambiou xa de fai moitos anos, son discursos máis accesibles, cousas que a xente pode entender. Por eso case é importante nese aspecto, porque a persoa ten acceso directamente a persoa que o fai, ponlle cara, ponlle xeito de alguna maneira.

0: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Isto non o decimos nós, o día OMS, nada máis e nada menos, a Organización Mundial da Saúde, que recoñece con esa acreditación internacional a prestixiosa fama que se ganou a pulso Hospital do Salnés,
0: Sí, a ver, traballar en pro do nacemento, de respetar eses nacementos, eses momentos os que os pais, os nenos, pues están xuntos, que non se separen, foi unha das principais motivacións esta iniciativa, e por suposto a mellor alimentación que poden recibir é a lactancia materna, fomentala e protexela, e a nosa principal labor tamén.
1: Cales son as principais vantaxes?
0: Básicamente, a lactancia materna, bueno, a veces parece como unha obviedade, ¿no? Pero como mamíferos que somos, pues temos a mayor leite preparada para a nosa cría por unha cuestión simplemente de natureza. Entonces, evidentemente, a composición da leite materna é perfectamente adaptada ás necesidades do bebé, ten un desperdicio cero, es decir, todo o que absorben a través da lactancia materna, todo é útil para ese bebé, por lo tanto, desde o punto de vista nutricional, é o máis completo que existe, ten a maior tasa de digestibilidade, de absorción, por lo tanto, a nivel nutritivo, pues, por supuesto, non ten comparación, e aparte da nutrición, temos que ter en conta que a lactancia materna aporta anticuerpos, aporta defensas para ese bebé, de maneira que axudamos a súa protección. Vale, tamén é certo que o contacto, a vinculación entre nai e bebé é moito máis estreita, entón, bueno, pues normalmente tamén se observan en algúns estudios pues que as mamás os bebés e as mamás que utilizan la lactancia materna, en este caso as mamás, teñen menor tasa de depresión e por parte dos bebés teñen un maior nivel de vinculación e de estimulación neurofisiolóxica.
1: O papel dos profesionais sanitarios é recomendar e protexer ou ambas as dúas?
0: Por supuesto, ambas as dúas. Temos que promover primeiro, porque a primeira cuestión é que a unha nai que se plantexa en un momento dado pues, ter un bebé e darlle de comer, ten que entender pues, que tipo de alimentacións existen, ten que recibir toda a información precisa para, a partir de aí, tomar a súa decisión. Pues, primeiro, promovemos, informamos, explicamos de cales son esas vantaxas, de importante que a lactancia materna, tanto para o bebé como para a nai, porque dicen unhas cuantas, pero hai máis vantaxas que van a afectar incluso a vida futura de ese neno e de esa nai. E, por outra parte, unha vez que facemos esta promoción e a nai decide que vai optar por unha lactancia materna, temos que facer un acompañamiento para que esa lactancia materna se inicie da mellor forma posible, temos que facer un cuidado de esa nai, unha protección, e, por supuesto, entonces, temos que axudala para que esa lactancia poida manterse o máximo tempo posible.
1: Xornada interesante a dos xoves especialmente. Que imos a ter tanto pola mañán como pola tarde, señora Montenegro?
0: Pola mañán temos unha charla dirixida directamente a profesionais, bueno, con maior interés, eu penso que no ámbito profesional, coa doutora Esmeralda Santa Cruz. Pola tarde, esa é unha actividade máis pensada para toda a poboación, vale? Entonces estaremos no Salón García desde as 4 da tarde hasta as 8, 8 e media, un pouco función da xente que este por ali, e o interés que teñan. En esa tarde faremos, aparte de xogos infantis, todos relacionados coa lactancia materna, temos unha oca con preguntas relacionadas coa lactancia materna, un pasapalabra, uns debuxos para pintar, temos distintas actividades cos napa, cos nenos, algúns máis pequenos, outros un pouco máis grandes, e despois, bueno, pues varios centros da contorna, centros educativos, se prestaron para que o seu alumnado pudiese participar nun concurso que iniciamos este ano, esta convocatoria de concurso de debuxo sobre lactancia materna. Entonces, pues eso, poderán participar, bueno, participaron alumnos de primeiro e segundo de primaria, terceiro e cuarto, quinto e sexto, e incluso da ESO, propoñen os seus debuxos, e o que vamos a facer tamén é expoñer os debuxos que participaron no concurso, e despois da charla coloquio que teremos a 6, falaremos sobre lactancia, contaremos que é iso que temos que defender, que é iso que é tan importante con respecto a manter a lactancia materna ou a que se inicie, cales son esos, digamos, todo o que funciona, ¿no? Todos esos mecanismos que temos para promocionar e proteger esa lactancia. E despois faremos, bueno, pues diremos máis ben pues, cales van a ser os debuxos gañadores, ¿no? De cada un de esas categorías.
1: Pues isto vai a ser este xoves, vai a ser vía telemática porque a doutora Esmeralda Santa Cruz vai a estar presencialmente en Toledo, vais a conectar ao Hospital do Salnés, vais a conectar a Arousa a través de vía telemática. Pois queda dito.